0: Mccartney är legendariska låtskrivare och P&E Retro hyllar The Beatles nå I august som månadens artister.
1: När du hör The Beatles här på P&E Retro kan du registrera dig I appen Lyden av Norge och vinna en middag vart 3000 kronor. Du kan också delta på SMS kodord P&E till 1904.